0: ẹgbàdúà.
1: Pray.
0: Gbogbo ogun àìrí tó jà mí.
1: Invisible power to fight me.
0: Dá mi dúró lójú ayé.
1: Stop me being physical.
0: Olúwa ṣẹ́ wọlé.
1: Olùkọ́gádà
0: kọ́kí. Ẹ bá ń ṣẹ́ ogun àìrí.
1: Kọ́gádà
0: gbàtò. Gbogbo ogun àìrí.
1: Every invisible power.
0: Ló dá ayé mi dúró.
1: Ẹ
0: wọlé.

0: Ogun yẹn wọlẹ̀. Àti ojú ọjọ́ marry.
1: Why you not marry sister?
0: Iná gbé jáde lára. Ẹyí pọlẹ̀ kan
1: o. Turn around to us.
0: Sọ pé kí láyé dàbò mi.
1: What has the boy used to call me?
0: Ṣé ọ̀jẹ̀ kí olóore rí
1: mi? Dàbí bẹ̀rẹ̀ bájọ́ lọ tó sí mi.
0: Iná ṣì dàn.
1: Fire ni mo gbọ́.
0: Bàbá ẹ̀yà bàbá yà.
1: Lọ sọ́jọ́.
0: Fún mi yẹn.
1: That thing used to call me.
0: Iná ṣì.
1: Fire ni mo gbọ́.